Үхиүүсі яхлүүні дамайдса, бишүүрэхлүүні. Дамауан агэддияган нүнэрэй лауглүүні тимитияны, үбай яхлүүнэн хүгэдлаалла бинияры рамина. Үбай яхтүүнару юнэр тагуруғиякку. Ауэрэ сагуннэр аллалүүн сигидуға, кымаккамудыйка кымаклүүн таканума сануэрлүүн. Okeriaraamin niin aina ilisäksytin näsurikselle, kun sanoi ikselle, että on ilisäksytin näsurikselle. I feel so good. Kikir maik lua kapujuaro, karuwa. Aksuaro viksik lunga imanna vijua. Taimago putua gittutaro ugama. Kapungarunni kamutin yuturuktauruma. Sopakuru yagyaksenni isimattuni. Aumisimakami ngasimakai. Matapangani kuvinyang vahtumuko. Unanga gok tak tu mengak tu ni besuk tu ni ujang tak po. Hehehe. Aku tak ni kan bisilah ni cuma tahu ni kau yang dorok tu. Anu yang dia kau tuan ni yang kau tu. Dan nak terak semua bisik ini yang semua dok tuan kaput juara. Dan mana orang semua tak. Ama. I see a room, Marianne. I don't know. Tahun itu waktu sekat tua rumah abu jarak sini tu, ada ngah mana yang muda sekat tua rumah ilangat. Tahun itu orang itu, teman ingat kan kang dengan teman dah tua rumah teman kau cuma jauh jumi geri abu jarak tu teman kau pernah sanggup tu ada ni nunggu perdaya suara rumah tu, pernah rukun nak kau isu kerja mereka nunggu pergi semua, tapi kalau dia macam jumi yang, ama tahun nunggu tak kau yang keluar sana, ngaji lah, ikut ini takkanan, si nang kan itu orang tertidur, tu saya ni semua nasi, mici di jarum tahun nak, tak nunggu kat kahsung, taman nak kemuk sana, siku. Junau besar tu kurungan. Miciaru matu taman si nang. Si butliu dunga tu ada curi akan. Si butliu dunga pekati kengun cian nasun pun punguyok sunuk. Tak kuah mici agliya kasurik pun taman kengun tahu dunia taman siku. Kanuk saat ini mengakau yang mengilang. Taman aksunuk. Tu kata dia, orang siapa tu terus tu tinggal di sini.